0: AI Ereka, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AI Ereka, digitalada, da DAB+ frekuentzietan edatzen ari da.